Шаша. Музыка по налогам и... Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. NS Радио.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Есектің көздері оның көру аймағында әрқашан барлық төрт аяғы болатындай етіп орналастырылған.
2: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жаспенге сыйлық әкелдім.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Палатада достар көп шығар.
4: Жаспен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
2: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: «Грязные мысли». Кусая локти, сыт не будешь. Жернова.
1: Режиссер Алена Алмаздың туындысы, бас рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жүр. Палатада достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
1: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Күннің кез келген жұлдыз сияқты өз атмосферасы бар. Оның жоғарғы шекарасы Плутон орбитасынан әлде қайда асып түседі.
2: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Әлжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыға келгім.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Балтада достар көп шығар.
4: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін. Бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
2: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Radio.

0: Разные мысли. Вы зря думаете, что я добрый. Просто у меня зла на вас не хватает.
1: Жернова. Режиссер Алена Алмаздың туындысы, басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
2: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
3: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
2: Жүр. Балтада достар көп шығар.
3: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін. Бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
1: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356

Саша Калабтрада. Музыка Балалаган и... Жағым тәсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube.

шәй ғана шоу емес. Бұл ұйқыңды шәйдай ашатын әзіл ұспа. Бұл айналаңға тарайтын көңіл күй. Бұл өзің ұтып алатын сыйлықтар. Қосыл, қатыс, күл. Бес шоуы.

қазақша әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня,